Den siste låta til Ruben og Miriam Bryant, dette var Der du brente vår bro. 5:09, håper du har en fin lørdagsmorgen eller formiddag, 3. oktober og mitt navn Simon, slår følge med deg her I morgenshowet med en god og variert musikkmix til helga di. Har også en liten titt på været om litt, men først, Daryl Hall med John Oates, You Make My Dreams. What I

Shawn Mendes og Julia Michaels, Like to be you, med det klokka tikker inn 10:15. Lørdags formiddag, 3. oktober, med nyhetene klare om et kvarters tid. Ellers så får du en klassiker nå med The Beatles, så klart. Dette Let It Be. Håper du har en fin helg.

Ja, hej, der var det. Og tak for at du hænger med på Golden Oldies, lyden af 70, 80 og 90-tallet. Du hørte netop en af rockens tøffeste damer, nemlig Joan Jett, med låten Do You Wanna Touch, indspilt i 1982. ABBA, ja, de er i en helt egen klasse, og har levert en solid katalog af hitter. Og skulle de mod alle odds ha en gjenforeningskonsert, og holdt det gående i nogle timer. Vet du hvad? De er et af de få bandene, som kunne bare spille med hitter en hel koncert. Finns ikke mange af de, nej. Kanskje Queen, kanskje Beatles. Men ABBA i en egen klasse, hør du mig. Men dog en kjent sag at ABBA vant Eurovision i 1974, og for musiknerden iblant oss. De hadde blant annet med den svenske gitarguden Janne Schaffner på gitar. Og samme år ser de ut albumet med titlen Waterloo. Her følger ABBA ingen speciell musikalsk formel. De tar nemlig eksperimentere med masse musikgenre. De flørte til med glam rock. Men låten med skal låne dørene til handler om tenårens jenter, som klager over sin strenge mor. Den melodien har vi hørt før.